Disco Line zis ea în Tineși, No Broke Boys. Оп, оп, оп, оп, оп, оп. A, kada spominjemo koji su to hitovi sve sjajni, pa možemo da nabrojimo mnoge, ali ajde, evo, neka bude trenutno The Boss.

sat i 21 minut. Pick the one na Teddy Radio. A nastavljamo naravno druženje i ovu jaku žurku uz malo Jonas Blue-a, koga ne odbijamo, i Something Stupid. Look at me.